gøre dig det, så nu du er ikke kom, de har angre mig. Nu kan jeg ikke komme det her, hånd nu sender mig. De nu sender mig, har til at gøre dig her, du kunne, når de har angre mig.